me na manya me ho ewo enyuma pa nyina mo entie na na fi ene anopai me ne me yire ene ye mama ene ye mama ma si enye wani mu atumu a ewade srese epon papa biera esese ebie ma yen na em

and aka one uyire enoma ewo yesu demo ye bon pa wo yesu kristo demo erwade nana ya one ne kunni ma afiata one ukoni uma kwaje simon ne uyire enoma ewo yesu demo ye bon pa wo yesu kristo demo rosu ne ukoni uma

funtia sianam. Na ye de ye be kamfu urade. Why na ukamfu no? Ye ma wa wana odi ani monyama no.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye be ba na ko. Funny stories and feelings na. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se